bema wa husampa ye wode ye di ache no ye wode ye di adom no na di ye di adom no no prophet Isaac Ofusi ni jina ohun ye wo ye nim na wa